0: میشوم. میتوانیم اون لحظی من اگه این تو میسنی کن آیا حتم را گورشم
1: از او جانا زفو یولن آمین یتیم چلیم لیتیم کتر او جانا با تو یو با
0: نه فیلوزوفای بور بلا آی گورشم حتم را او گرش